0: Burada dersinde atan ton deha de cavanın de kamu yok orada taksis mi aran bırak se yana çandan ala patan se çakanın tuskon ele bana berge işte bazala ma posar ile maton hezrin çenduk de ha atimi poston sen nga ton kan zelin mane şininden kay bu admanen dediden lihaza husne huluk bu huluk mu kudavın dalem işitta امیر المؤمنین شیتا زهرا مرضی شیتا سحما چوبی شیتا تو سیمان پی شیتا لیگن چسپا خدای شیتا حسن خلقی عبادت پینچک بنا چسنا بهشت جوسو عبادت پینچک بنا کوئی خلق پلخ مویتی خودیان کرنا خدا ذات پی تم تم عبادت بسے چھر مسن سی یران اجی وزنا تعظیم بسے اتنا می تعظیم بسے تین دو پی یانے کرنا لے یانے یران اجی وزنا تعظیم بسے گو پھپسی کا اور دمی کر لوں مال چھ حساب پو یانے علم کے مولوس پہ حساب پور گو پھپ چھار گو شین جو گو پھپس پروتنی گو پھپس ها یران اجی وزنا دے فارسی شاعر پس کسل میو دے توزع کنت هوش مند و گزین نهت شاخ پر می و سر بر زمین چلی کو شوم مکر نه کله کله کله یون سسه کا گو کالن چق بم دے الون کے مو لبز نا مال کے مو چنا گڑی مو مو جور نا اوہدا چھپو تھپ نا یاران گو پھب سدک پنا دے یاران یری دے لاس پن برکت خدا نه ایمان سامه چو بی تچا تو سی غیب پندیت پی ایمان پو تچا سامه چو بی تچا یری مال پا برکا دیان چا یری گول برکا دیان چا یری چوس پو جاق بزاق یاران یری سنیم پن خدا وند علمیس لیگن لقموی کا یری زندگی بسر سن سی شو سمت کبیدون گاما که للوبشا دعای پروگرام
1: شما یک
0: تیم
1: روشنی گنیدید بین کسیتا دوائی پروگرام می سانسی کار سامواسود کنین مزا صادق علی صابریز گدیم
2: بسم الله الرحمن الرحیم

0: داستان سپایان تیز پردی خبرون لسنا بیند پیر میڈیا میکا دیو آکاشوانی کرگیلین وقت پو تسوت غان فیتسونسو کسا تر دلوکسی حقوری گند مزا ڈاکٹر سعید افتقار حسینی کنا
1: ڈرگ ایڈکشن یا ڈرگ سی بنظر بھی ینتس گا دی قابل سمجھے بس دی فیا شکریہ ڈرگس پو یا راز نکتو یا متی سمان یوں چن یا کیمیکل یوں چن یا کھوس نم بھی چیز یا تھنگ بھی چیز دے چیز پہنچن آدھے چیز پہ اگر گاتیس نارمل کوانٹیٹی یا دینے چانس زانا کا تو کھو ڈرگس مگر کھو گاتیس دوسرا کوانٹیٹی چانس دے تاکہ اس سے متی باڈی کا افیکٹ چھت دوسرا افیکٹ چھت اگر گاتیس کھو تھن نہ کا تو دے افیکٹ سائڈ افیکٹ ہوتا وڈراول افیکٹ ہوتا دول لگاتیس ڈرگز چن ڈرگ ایڈکشن زرنے را دیوز لین کی اگر کوئی متیس کیمیکل یا سبسٹانس کی چیز لین گا دین کی گیارہ مینٹلی یا فزیکلی یا سائیکولوجیکلی ادے گیارہ ڈپینڈ چھ نکو دو لگاتا ڈرگ ایڈکشن ابیوز پودیو ان کی اگر گاتا چیشیوت مانچیوت یا کوئی کیمیکل چوت دو اگر می چا پتا سن کی دو زانا کا دو زخشی چھین دک زیرے اگر کو خورز کھون سے دو چیز پر زانا کا تو دو لازس چن ڈرگ ابیوز بچا دیا چکلا اگر دیا نسمان پر ڈاکٹر بھی سے کھا پتا سن کی دوسری چکسی چھین دکھا سخت نی دمو چکس چھین دکھ یا سخت موڈ پر سخت ٹھیک رہی چھین دکھ دیکھنا ادو خوش اگر کدو خود بخود کھیوں سے دے چیز پر زیادہ یوز بنا کدو دولا ڈرگ مس یوز چین تو تمباکو زرنا یارا یا زرنا کتو کھانی زرنا دو آیوں چین دی سب ٹاپ پہ دے علاوہ یارا اگر زرنا کتو دے علاوہ گتا مارکیٹ ہے الگ الگ می کو اون چن مگر کیمیکل پودا اون چن کی یا میں نہ کتو الکوہل چھنگ اتے زرت یا میں نہ کوکین زرت یا میں نہ را ایمفیٹامین زرن ڈرگ کو تو اون چن یا میں نہ کتو چھنگ پو خران سوں دے علاوہ کینبیز یا چرس دے چیز نوں چن دون چیز ہچن زمین اگر جس پہلا پہلا لین نہ کتو کھوئی پہلے کا سائڈ افیکٹ چون چن یا افیکٹ چون چن دولا ایکیوٹ چیز استین دیر یا پنر گپ پن یا سخت کھاری کلن نہ کافی ٹائم چلن نہ کتو دولا کرونک زچن ایکیوٹ میں آنا چیوں چن زمین پہلا پہلا کھوئی موڈ ان ٹھیک چھ چن اگر کہ تو خود سخت پریشان ہونا کہ تو کوئی موڈ پہ بڑھیا چھ چن کھوئے پرسپشن پہ چینج چھ چن مثال کے طور کھو سمبا تنگ چسپ یا تھوڑا کھو آرام چیز خوشی چھوڑ چن ہلکے کھوئے سمبا فکر پہ سخت ایک دھیان ایلیویشن چھ چن مطلب دو بڑے ہے چن سن دو سکل پہلا پہلے کے دو سکل افیکٹ چھ چن مگر اگر کہ تو کلیا کلیا رس دو زین رکنا کہ تو یہاں دیکھا ڈیپینڈنسی چھ چن قسم ترقی نہیں سکا ایک فیزیولوجیکل ڈپینڈینسی چھ چن ایک پیتھولوجیکل جیسے ایرس تمباکو زیر نہ کرتا ڈپینڈینسی چھ چن اگر کچھ پہلا پہلا تھونس چاہے تمباکو تھونس یا کھانی تانس نہ کرتا پہلے کرو ڈپینڈینسی چن کلیا کلیا مگر بوڑیاں

0: عمر، محمد وعلي، محمد صلوات.
1: خوش شهر سغان گاو سغان سونسے رنگ برنگا ٹوپی زوم مت پینسو یخشیک نہ کھویں شہر چے سو مینسو
2: ایو
1: ودی شہر پہ لے چوب فیلا کو جنگل بو پار با بس پت پینسو
2: ایو
1: دے گنا کو مال بنا چنگما چرسیاں آرام باسو ایو دے گنا کو آرام باسریا پنا کو نی دونسو ایو نہیں تو سر گیا پونا ادی دن نکا نہ گین پکا نہ بندر کا کم باپ سے ٹوپن گاما کھیر سو دیکھا نا یہاں پر سے شروع بسو دیکھ بندر ان شور ان راجو نیت سات سو دیکھا نا جلی بندر ان زیان یہاں پر سے دیکھا نا راجو کھوا کھار سو دیکھا نا بندر ان یہاں پہ بس
3: دسن صفائی انتس پروگرام

0: دسانسہ پائنتس پورگی غزل لکھنا بینت پین میڈیا میں کا دیو آکاش وانی کرگلین وقت بہت تسو ٹک نہ پھر سنسو کا ستا پروگرام یا مزہ سگیت پانی پیا پروگرام پر چکھن پین حکیمہ بانو پروگرام پروڈیوسر پین گلزار حسین.
1: السلام علیکم. آکاش وانی کارگلی کا نا پروچی پوت پی پروگرام سگت پانی فیا کھرے حکیمہ بنت فاطمہ یا رس پچی گنتی دن لہ لپسیت مچی چخنا پروگرام سنا بکن چرمہ چنچے اچھے نمو کا کن انہوں سے خدمتی جن سلام پو فرد مچن سوشک یا دیگ مجھے دین تان سق گار گار جک سودنا چن مت ارگا موسن مم جک سدک تک یلے پروگرام ارگا لک جا قنون گیوخ سین تان گوزینت مچی دیری پروگرام استرولیکا یا تان سپے لخصو جاگون یا لخصو گومن تیس کی منسکر لہا گوز کے چک بی فرا لکس باتان دے فرے دیری پروگرام پیم سق بس سنگل لنگ ازن تان سپے پردان منتری آواز یوجنی سکولا سپریک سم جچس ان دے لجک بکا اچھے شہر بانو آرٹسٹ کنا تیسویک نین مزہ دیان توس لسنا لجک بکا انتر سمستود کے گن جغیت کسیتا پروگرام ارگلوش دقنون غزن تان سپیک پردان منتری آواز یوجنی سکولا سپریک سم جویت پروگرام ین کنون پردان منتری آواز یوجنا غتی بھارت سرکاری فلاحی سکیم چیگن سوک دیر نمل جونس پردان منتری آواز یوجنا گرامین دونا اربن نسکا یوتین سو یعنی گامیولو نفلا دونا شہری نفلا جرے دری سکیم پو یوتین سوک دری تونتق پوکھران دینا انسوک کی متی گامیولی دری نتس پراتان نگتو گامیولی علاقہ نانوک مستحق خاندان درگوتان گاؤنلا رنگ رنگ خصوصی ننکھنگ میں تان کون افلا ننکھنگ سکستان می سکیم چک انسوک گا بھارتی شہریک گامیل انجوکس بتن کو رنگ نانگ چمیتنا یا کوئی نانگ پو کچا یا خستا حال سنسوید نگتو کون افلا دیر سکیم پو چوسی انسوک ینتیر تخص پر منگ نظر نا دیر سکیم پو گوزوک چکن انسوک اپریل الزی چسچی کا نستوں چوز رگانوک دیر سکیم بنیادی مقصد پو کھرنگ ہاؤزنگ فور آل یعنی ہر خاندان کے لیے رہائش زرے دری ویجن پنمبو چوکھن انسوک دری سکیم بھی گنا فنتوس نین ممنگنا گا مستحق خاندان چی گی کوئی سماجی نہ معاشی مردم شماری یعنی سوشل اکنامک کاسٹ سینسس نستوں چکشی یا سومنگ دے اعداد و شماری حساب کا گرام سبز تصدیق بسنا کو دے فن کے ننما ینچس انسوک یا دری سکیم نال جو مستحق نلا مالی رخص فت چکچس انسو رنگ پکا ننگ سکچسی مننا یہاں میدانی علاقہ نا پہاڑی علاقہ نے انوک رن پوسوسو تنسو یہاں پہاڑی علاقہ نے انوک کھوا فان کیو کھاری تھپچس انسو یہاں مالی رخص پون کھاری تھپچس انسوک یہاں دی ننکھا انسک ستان چنا دیری رخص بے یہاں مرحلہ کھران یو تنسوک مرحلہ ریری نرری کا ڈی بی ٹی یعنی ڈائریکٹ بینیفٹ ٹرانسفر ڈی بی ٹی یعنی ڈائریکٹ بینیفٹ ٹرانسفر ان آل جونس دے مستحق افراد پہ اکاؤنٹ پہ انوک پہنے لپ چکچس انسوک

0: Yani dinan kaunu siksi tangzan na koi nangi saf sutra rehaish mahol pur gela dunar gela malsani ka tangsi tangmatsuk. Yani diri skimi nangjong sarkari baqi yang skim khachi gatang spe ajuna koan betul khalar siks tangchis chui intizam bijli intizam dun saf indan ngata ujwala yojne nangjong zo tang dun chakang dunambo thute yote insuk. Chenangas ngal la jisan diri mustahak susu in juna kato gao ni rang ka susu in nang met na ya kong nang puka cha ya khasta hal song su na don la diga na fan kenen mayen chis in suk yang ngati hukumatis mukarrar basut pi socio-economic ka census in nal jons kaltis kong di category ang fall chad na kato kong a diga na fan kenen mayen chis in suk chana diri ton chikti dana wa in suk ki ngata roti kapda makan zire dun ngati bunyadi ضروریات نوشتی اچھا تم دے فرس گا بھارت شہری گتنا خوابا عزت میچس کام می سکاپس تانچس انسوک چھن گا سوچی گا رنکھا سوسیر گیلا ننکھا چھن گا تو کون دے نام پاوت کھنی اچھا نمونی وقار نا خاندانی سماجی تحفظ ان لوشس انسوک شیس سلچس ان لوشس مجھاچس انسوک صحت صفائی تعلیم دونا مجموعی معیار زندگی اور گیلا چھچس انسوک چنگیس پر امن امنگ مک چندو گیس پر ادا کا جخسی اچھی شہر بانی کنا تسیک نین مزاد چنا سب اسن لا را اوج سری مو اچھی شہر را توس فنسی آکاش ونی کارگل سٹوڈیو سکت پہ فلا بخشی زچی چنا درنگ اتی پروگرام می کھتس پو جخس جو مت لخشی سکا مت فلا یونگو ازو بچس مسکو دا چنا را گومبے کا کرنسی را filamatis rozgar ga tsoga nana ba yenches indire de kan ati program khatus project su ju chana ngar taspot ya des mana legna gela las khachik bin jikspa tang ma social media kan ya de dan thongsin chana ju daxsim ngatis lakshis ka yong ma basis ngal la haju ngatang achinu mo ni fla daxsim ati du sur samzu ga ma ta haju ngati daxsim ches bu nasa silen ut alhamdulillah ches bu silen ata جکچہ سرکاری نوکری چوکشی ماتھوب نگا تو دوس کھورنگ من بیکار چی چوکشی سمند پہ جو من من چنگ ما ڈگ زخن چوکشی ہا جو حالانکہ تو چوکشی من نگا تی لاشی اس پیوت پچانا یمب موتا لخشی شیوت نگا تو سکل چی گد نگا تو متا چنگ با نین چس ان زری چا جو نہ دی ایگزامپل نیشی تے رنگ جو ستا چنے ر چی گلاس بعد اودن اس کو لنگا تس کیم نزی چنے ر سب اس لنگا تی پروگرام نن کھن اللہ متا لخش شیوچس پوچام شی چھچائن ناتم مت کمت سرکاری نوکری گیا بابنگ متنگ ما رنگ لخش سنی کنتس کتس لز بنا گتو متا چام شی فن کی چھچا دیس کول لچ مولنا بخشس
1: اور باقی ارس درے سوال پدیا ٹیس نا کی درے نتا نمزی دین دیانو دیسی دی لو بلو توس بتوس نتا زیاز سوخ سلنا نتا دی نوکری گیا پنا دوے نتا چان التما مت سرے ددن دبی دیرس دو این ناتس دسرف د ساوق چې سله نن غا تان د نوکری ریا پلا چم چیک چانه غا تو غنګ ما غتی فرو غنګ ما درې منا ګر سل با سون ست نه چه رنګ یو لن سله نه چه پستا سله نه یوت لیکن غنګ ما د امید تان دون دو کین کې ران نوکری یوت نه کتو سرکاري نوکری یوت نه کتو دې دندا امید تان دوک چا دو منه می بچا غا تان چاہے کھو بچائیں چاہے بومو بچائیں گاؤں میں لگا لخشے شک یوت پا ضروری چاہے یاراں چیا نو یوت نا منا چاہے چمچے یوت نا چاہے یاراں منا بچپن سے منا کھو چاہے لچے یوت نا یا چاہے یاراں زمینی دندا زمینداری دندی یوت نا یا چاہے یاں یری آرٹ یوت نا گچکشی ان نا گاؤں میں آ یارس لتا سے دندا رنگ لخشس پو ادا نو یاراں امپروو بنا ردموئن کیونکہ ناتاں دارے دی نوکری یا پلا دکچاس پو ناتیف یا فن کے مین کھیمو درے چاہے بزنس تو چاہے یارس کچھ بھی کرو درے یارس اس کی ہاں نا سوشل میڈیا کا ایکٹیو یوت اور درے گاس ناری لخشے شی کا درے گا مہندی آرٹسٹ ان تو گاس نارس دن نباسے دیو سنسا سنا گاس بات میں اور اسی کو میں نے ہابی کو ہی دن نباسین دیو دن یہاں تبدیل باسین پیشن آنک تو اس کے ساتھ ساتھ بیکنگ آغاز بات اور اوپر سے پارٹ ٹائم میں بچوں کو بھی پڑھاتی ہوں تو کہیں نہ کہیں دیو دن نیوت پر کوشن گاتا بومو بوسا خاص کر بومو بوسا نہ دکھ

0: ادون ایتونس پاج دخصم یارس ارجین پی گله بنا دخصم هن امبرایڈری نت اس پرا تنگ تو دی لقتی کڑائی زره ما سختی رنجن باہر لگا کافی دن دک پاج هن امبرایڈری جنگ تے آن لائن جتھوں شا آرڈر بنا تو کلتس دک هن امبرایڈری نو من رنجن نو مت پاج نہ کلتس ناتی ننخا اچھ نو ریز بن نو تو دن نت اس قادر پو مما مت پاج چن دونی کنگ تے سمبا سل بو گشا دو گتاں رنگ خس سو گتاں سن سو روف ما بنا تو یان ان سو بجا من نت سو سی قادر ما بنا مسکدا چھنا اچھے شہر دخصہ میرس مہندی نا بیکنگ لس پہ بتا جدو میں میرا انگتی کھر کھر ان اچھے نمو سختوں سے دکتو گاؤنی جنگ لوگ سو لوگوں نے انک لس بنے تا جو ننکھوں ان یا دا سوگا سوکس دنا ما با جو کون حوصلہ افزائی ما بان کھچس لس پہ با شے سن جنگ پھنگ سو ان دک با جو دیکھ پتا نہ چاند نے چھا من دک زرے چھنا ادو نے گیو اپ با سو ان چھنا دو نفلائی دی گا زک شن چت کی کون جان لس ان کنٹینیو جخص جخص من جخص کون دے کنا پھن کے تھپ چس ان زرے
1: یہ نو منگس ینتی دی ریڈیو اسٹیشن ہی تھرو گس دیا اچھ نمو گری اتنا اما گسو شی سو ان نگ سو ان نگس ینتی دی تھرو دیا میسج پتنگ کھون سگا کہ ینتس چی بینیوت نا چاہے ینتس ٹیچنگ چی کھوراں بینیوت چاہے ینتس ٹیلرنگ ان چاہے ینت گچک آرٹ آرٹ چی بینیوت نا چاہے ینت پینٹنگ کھوراں بات نا ادا ینتس ہار ملن چا مطلب ینتا نا امید می چھا چا گیو اپ می بچا چاہے جتنا بھی ہو مطلب یخشی نہ یخشی ان شاء اللہ ینتا دیا نو کامیابی تھوپ چین تو دے فیا ینتس کبھی بھی چاہے دارے یار اسکل چک چک چاہے یا اسکل نیز اسکل سو ایک نہیں تو ایک یار دیا نو یار لاس لاؤ چین تو کسی بھی گا چیز شیکا اننا یارس گیو اپ می بچا ہر ایک چیز پہ آپ نے فوکس کرنا ہے چھوٹے سے چھوٹا مطلب یار یری آنو اسکل چیتنا چاہے بچوں کو پڑھا سکتے ہو وہ بھی پڑھاؤ لیکن کبھی بھی گیو اپ می بچا ہر ایک چیز یہاں یارس لکشس پہ یری یکچا تو نی طرف سے ینتان سگا دیا جوا این اور جلتا این ینتان سگا
0: بخشیس چھنا اچھی تخصم ہے جو تا یرنگ نمی گان جو سید مانا یرے جاری سکیل پو دو کنٹینیو جاکس ہے جو کچھ نگا تاں تھوں مچھات بو مو انچانا کھو لاس ٹک ٹک بینوں مت پا جو گیا اپنا کھو چا پھنگ کھان چی سندو پا او دے لاس پو گان کھو دے سکیل پو یو تاں یو تین چیان کھوز مانا مابا دک سیدے گا نا مانا ستوری چھا کھان چو سیدے ہے جو کھو دے کلا کھو یو تاں چھانا دے اچھا نمون لیاری چی فرین جیت کی کھو دے کلا نکل لاز بچا دون پھنگ بھی پھنگ چا دون اس کو لے دی چی سمجھوت
1: نی دا دن دا جوا این دا اچھی نمو سا جن گا کھانسا کھی رو
0: کسا
1: پرو باز بھی سون سو پھر بھی کھویا نو کو دیا دن دا یوں چین کے ہاں دارے نا گا پرو باز بھی سون گا شچی بسے بوک گا تا دارے با این چامن تو تا دارے نا امو ران سون پرو بانچی سون او دے حساب چی کا کچی کے رنگ سکل سا پھان سیوں ود تو سکل مانو می پھان چا امید مانو می پھان چا رنگ این تو چاہے رنگ گا چک شی این نا رنگ این چیز پی کا یاری گا سکل چی ہوتا او دے کا پریکٹس بین دک چا پریکٹس بین دک پنا یارا چاہے یارس مانا نا پیانو مانا پریکٹیکلی مابوس لیکن یارس دچو ادیا دن دچانو سمبا چانو کھوش چکا ہے کہ مطلب ہاں مجھے دیو نرس بچین دیو نس بین تو مطلب چاہے یار پھرو چاہے کھانسا کھی رہے ہو کل سو شیوت نہ پھرو بس بھی شی سو سیوت نہ یارس کبھی ہار ملن چا دے کر کبھی ان نہ امید میچھا چا
0: بخشیس چھنا اچھی دخسم ہے جو غتی لا لخشش یوت پنا یونگ یونگ منا تو سام شی غتا امپاور فیل چھند او دس کو لیری سمجھون چھ مولنا کی ران لا ہج ران کمائی کا ران محنت کا بس پی کمائی کر ران لا یونگ منا تا ہس کی غتا دخسم پر بس بس یا ان نن چھ چھ ای دیک تان چھ نا یا سن کھن چھ نن غتا لخستون ان زخس تان چھ ما چھنا او دس زغا یرا سام شی امپاور فیل چھت کی ہلا فائنینشلی گنا زیاں چھ کا او دے برڈن پ متا ما ہج غتا دس غدی سکل کی غتا دس غدی لا کمائی کی یوت زری this some she got a feeling the on this college molna
1: and you know تا دارے دینا دن کا اسکوری کا گاس دیا زرت کی دارے یار یری اسکل کا یار یری کمائی چھت دے کمائی یار کافی یار چاہے یار من ان سے کھوراں چھانا ان سے کھوراں چھانا لیکن یار یار پاورفل چھوڑشن میں پایا یار یار مطلب سق بسان تھو سے چھوڑشن میں پایا کہ ہاں گری لگا سگ یو دیو گارا اس کیا منا چاہے چک چکس یار نام پہن پھروس تو چاہے نام پہن یا ضرورت چیز ہوں یارز یری دن دی کمائی کنے یارز نین سے خوران یارز دیا نو ندن نبانا کنٹریبیور بانا یاران یاران چھو شیشن ما پایا چاہے خورے یارز نین سے خوران تو دولا یارز کبھی بھی دیو میسن چاکے

0: چې کتو شخص بچ نه د امال غزو پتا وچین زنه کی هر ایکس کې چې امان لغه ام سی پی کارت چین مادر اینڈ چایلڈ پروٹیکشن کارت زنه چې ام سی پی کارت زنه دا ټول سند وکړو نه پورا امې ډیټیل پوچین نس کې سرګم نه دیم فری ډیټیل آو چین امان پر نس کې ډیټیل پو د ام سی پی کارت په ننګوس لای آو چین چانه او د ام سی پی کارت په کا گا چنو میک پی ایم ایس ایم ای دے جگہ گائن کال جس اس کو ہائی رسک آئیڈینٹیفائی کا تو بانا او دے ایم سی پی کارڈ پہ کا ریڈ لیول چیتا چین یعنی دیا اماؤ ہائی رسک این زرے نی او دے ہائی رسک اماؤ جب تک ہو دے ہائی رسک پہ نا میبنگ ہر مہینے کو پی ایم ایس ایم ای جگہ مت کا مت کیوں جائے تانا گا امی گا ہائی رسک مت کو چیسا کو نارمال نارمال لیو نکا تو کو ایک بار مطلب نو مہینہ پورا نو مہینہ ایک بار پی ایم ایس ایم اے مطلب ڈے جگہ چیک اپ بنا دیکھچین دانا پی ایم ایس ایم اے ڈے جگہ چیک اپ بس ہائی رسک بین کھان پولا جب تک وہ ہائی رسک یعنی میں بین کو کیوں جا چا ہر مہینہ کو کیوں جا ہائی رسک یعنی بین مطلب پوجوئی نے امے گخشا کا کمی ہے کوئی دکھا کمی پورا بے مینا ڈاکٹر رسمان تانچین انجیکشن تانچین کبھی کبھی کھچے سخت ہمارا وسوت لون سختان سے کوئی دکھا کمی پورا سون سے کھو انیمیا بین نہ کتو دکھو ہر سی ہے نا بین سین ہر سی بخرا ان کھا کمی چھچا بلڈ پریشر کھمو چھچا دین اس پر پریگنینسی دین اس پر من جکس موین گا امی گا کھپن یہ میں دوران کھا کمی ہوت سکیتم پکا کو رسیگین امان پرنس کا چھوٹ پہ خطر ہے
1: مخصوص
0: کھرے آل دے کھرک پو کام یوت سکیتن کھرک چھ بلیک زربا دے تم پکا امان پرنس کی جان لا خطر ہے نون سو ہائی بلڈ پریشر بی پی ہائی یوت گنتی کھک پے یے میں نو بی پی ہائی یوت پنا گنتی ام گنتی چی دو بی پی اس من تامنا دو زامن دو دن تے چن مونس
1: مخصوص
0: مالا دو چیک نماز این چوزر نا بی پی اس من میگزمم اچن موز من مالا نعمت من پیا شنو شالو نتی کار کو کھے گ چن دی
1: سوسیس پریگ چن
0: سوسیس پریگ چن دل لویکا او دو مازو چ دو سرچیک زان نا شنو شالو زل نا منا بی پی اس من پوانا زامن کو کھپن یی من نو بی پی من کنٹرول یم ما کھچانین اگر کھپن یی من بلڈ پریشر پو گتو کنٹرول مالوس نا یس اند امان اپرنس کی جان پلا خطرے چنا ڈاکٹر صاحبان اس گا قسمی بلڈ پریشر اس من چیز بستان نا کون سم چیز زو زر سن نا دے ٹائم پو برابر زو سے یعنی چیک اپ بین دو سے بلڈ پریشر پو نارمل چھ چھ پ منا کھچانین یا کھپن یی من دوران
1: دی بی پی اس من پو مت پو زرند پ جون اتا زان نش نیو چات یا کچی چھ گوا زر مو من زچا مد نہ من می زچا دو گا چوک شین کو کنٹینیو جک پر گو شینا یا مثلا کچی گا کھرنگ من کھپن یی مد نہ بی پک چھنا کا تو دے چن سانس دس من پولا یان باش تان نان دک چینا گا چوک شین دو من اتی می مانگ ما دانا کنفیوز پولو سن دو دے جو کی ان اتا یار نیو چات یا ان اتا بی پی چا نا گوا زر مو یوم من زانا دک پات زر کان چک چانا دو گا چوک شین دو جون
0: جو یا بلڈ پریشر دس من پو دے پیتان سی ان بلڈ پریشر پو کنٹرول ہے جک پی مینا نو من کی بلڈ پریشر دوت ما دوت زر سی سپران چ بین بلڈ پریشر کنٹرول ہے لوس بو شین نارمل نارمل جک پی مینا اس من تان بو شین کچی کچی امن بلڈ پریشر گنتیر گوان نقشا کا پریشر سا گیو دے لیکن کچی دو ہائی شد دے ہائی چھنا مچھا چپا دو نارمل جک پی مینا دولاس من تان سین دے فیا جب تک ڈاکٹر اس من پو شروع باسے یان ڈاکٹر کھرس من پو بند باسے مت پنگنتس بار میتان جا ڈاکٹر ایڈوائس کے مطابق کہتا دلچا کبھی کھچیا بی پی مطلب نارمل لو سے لوس بنا ڈاکٹر تانچا ہمیں ڈاکٹر خورس بند بچین سکھا ٹھیک لوس دکھ مزہ نہ دکھ زر خان چاچا چین تنگ آنتی دو سو شروع دیں آنتی سگا سنوک شاد زر نہ کھنتی راں حساب چکا زر نو دے دو مانا بالکل غالا دین جانا بلڈ پریشر پو ہائی سون سے سام سام پو سٹروک سون سے بے ہوش سون سے ہاسپٹل لہلیب سے لخشی ون تھرال شامل ہوا دو جانا نقمے تواجی کا سون سین چانا بلڈ پریشر اس مان پو بلڈ پریشر پو نارمل جک پی مینا تانسین کنٹرول ان لوس پی مینا تانسین کسا جو
1: چنانگا تا دیرے دی امان لا ہر زیان و تاریخ گوی تا جگہ کون جاکب چھات چودے دی امان وانا چوک کھوپا یریم سونسنا یون چینا یا لزک کچک چھانا یون مرگوشینا یا گا اما چینا دیان پتا

0: met nga dang chaka pa chana nga gar sune thuk par gushin chi bar gushin kho tikar ga chuk che thoba
1: des ko la zer na ju dar san nga ta khoda ne mam che za go me na be ndi ruhs na ma da ti ka nga ta har yul la asha be hin ta na asha be hin sa ris ko chin ju nga ti di khok pa ngi dem aman la khawar bas se khong yam bo reh nu mai bas se khong hospital la khong yam bo yon se khong ja to bas se tikat fi se khong doctor la sta ne khong ja check up sa gang ma bas se yang khong wapas khite yul la cha chin ju
0: merci
1: nga ti asha nis ba ko be ne dar san su pa nga ti asha sa ris di las po ben chu khong chu چانا ہر مہینے نو تارے گا گا امے گا پہلا تین مہینہ فرسٹ ٹرائمسٹر دشن دین مے کو نہ دکچن سیکنڈ ٹرائمسٹر نہ پھلا پی ایم ایس میں با ضروری
0: زاسوم
1: میں گبنا دی اما ایک بار پی ایم ایس میں دے جگہ کیوں سے چکا با منا خرچنی نہ دی فیا گومن اس آشا لان او دے جگہ پی ایم ایس میں دے جگہ کھیوں نہ کتو آشا لان کرایہ 100 روپے جخسیوت او دس کیچوت کنے اما لان 100 روپے جخسیوت گورمن اس کو انا دیریو سے لیکن یا لوخ سے چیفیا
0: مرشس
1: پی ایم ایس میں جگہ آشا 100 روپے او دے اما لان 100 روپے تا نا دس نہ نمسا پی ایم ایس میں دے جگہ گا امیک ڈاکٹر اس ہائی ریسک ایڈنٹیفائی واسے نہ کتو او دے اما ہائی رسک پی نہ بینگ بینگ پو آشا کو کھیوں چن لیکن دو کھیوں سے دے اما ہائی رسک نہ بینگ سے کھوس کے سے ٹھیک ٹھاک کے سے گیبنا آشا 500 روپیہ یا ایکسٹرا پانچن او دے اما لا ہائی رسک دوران یا کھوا نیم بو یا تو بسے کھو دے ہائی رسک پی نہ بینگ چک سے کھو ٹھیک ٹھاک نارمل ڈلیوری گیا اما فرنس کا زندہ ٹھیک ٹھاک نیم بوس کے سے
0: گیب نہ آشا لا پانچ سو روپیہ تھپ جیسے بخش دیا چوک لا گا تھی گا اچھا نمک ہاسپٹل لسکی نا اسکی سر گیب نہ اما لانگ پینے تھوبت زرین دک دے جو کسا جو چانا او دو پھت پولا مانا تھوبا مین دک پتی گا چوک سسٹم چو دیا دے آشے تھرو تھپ چینا یا کھوان دی فارم چس کانگ ما گوشینا گا چوک شی بس کھوان دی پینے مانا گا مانگ میشی کا دی ہون دو کی گا تا گورمنٹ اس پینے تانگ سو لیکن گا تا مانا تھوبا مین دک زرین دو پجو
1: چودہ سو روپیہ ہر اس کے کھانے اما تھوبت دوسرا دان دن چی شینو گانتا گاؤں گانتے سمسم دکھ دے چھانا دارے آدھار بیچانا جانا آدھار وجہ کا اکون گاہ یا اکون چان چھینو گاہ یا اکون گاہ اکون پھر
0: آدھار نہ لینگی اکپر
1: گوشن سپاہش نہ ادھا چھینو پایا چھانا میکزیمم گا تی آم جانا سیوین اکون پلتے ان دوک سنچو دے دو گا تی اما مانگمے سوی یا اکون چان سوی یا اکون چان سن سیونو جیا دیکھنے کون زر نوک پینے ماتوب زر چھ پدو دوسرا کون کھنتے اکون نمبر پو کون صحیح تا مرگوست ٹائم کا کھنتس کھنتی دے شوق شوقن گان کھوئے کھنتی ویکسین ڈاکٹر اس چھٹی بسنا او دے ڈشارش کارڈ پہنچن سلپ کو او دے کاپی چی چی دونا کھنتی اکاؤنٹ کاپی فوٹو سیٹر چیک آدھار فوٹو سیٹر چیک دونا او دے ڈشاری سلی بھی فوٹو سیٹر چی دون گا ما دونا جانا چک اپ امنیزیشن امانی میں درج بس یو دے ایم سی پی کاٹی او دے فرینڈ پیشی کھوان فوٹو سیٹر چی رگوز بات او دے فوٹو سیٹر تون ساک ٹائمی کا فین سے آشا اللہ ٹائمی کا دانا آشا ٹائمی کا کیوں سے کھوان لاتا چین یعنی اکاونٹس بھی لگا تا کھچی چی میں نوک آمان کھون تس نیقمت بس دون تاں ما منو دے
0: دو دے گنا چھوٹی چوک چھا دون چا کمپلی بچا کشن
1: سو مانا چھوٹی ما چھا کھو ہسپتال لیوت پی ٹائم بگا تھوپ شا چین اگر دا شوخ شوخ انساق تیار بستانا تا ایک دو گنتی تا پتو دن گنتی نیقمت بینو دے ٹائم بگا دون کھون سے تاں ما منو نی آشا جق جگا کھو دو
0: کھون زرین چی
1: کھون زرین نا آشا نمان پورا گب گب نا دو لین دے جو کھون گامی شوخ شوخ سق کھون بچا چنگم بو امیگس کے زیرو نا کھونیم بو ہسپتال لا یون چا دے امو دے ہسپتال داخل بس سے کھچک مانا سن ل دکھ سے اس کے سمنے چا منو مار کھون لاس بو صرف ہسپتال سوپا لب چک چا چاین سن ل دکھ پلاس آشی
0: من
1: لیکن کھنتس دے شوخ شوخ ان سکتا ہے می کر رہے دی جگنا کھو دینس کیس اس کے سوپا کھو چھوٹی چوک بس بجا کھران چھوٹی دشیاری سلپ پونا اکون کاپینا आधारे फोटो सेटर छे ना ओदे एमसीपी कार्ड फोटो सेटर छे।

هما اللي ان كونس ديالنا تصوص لا بوليس دوزدان تشي نك راغن اوفيسرن لاسمين لا كان لوكسوس ما انسق جوكس فال تبي مينا فالوك سن بيت زري ارتيان ان اباسين دي جي بي جان راروس بي چلاون سايبر كرايم ان سغاس غاستا مينا ميما سي هاغون سكور لان اوسر باسون حضرت آیت اللہ العظمہ سید علی الخامنائی پھیقپی جقما اترکپا مندوغی لسکیل پو تہران لا گزوک سونسی اور دین دیوخس لا کھچی گی تھی گیانو کھونر گلوک سکر کھانو نیس مرحوم پھیقپنا کھون زنزو سنکاس دوک بینچک دوہ عباس دیاباریان تہران لا مسلح امام خمینی ایرانی سینئر لیڈر انہ گیاغری ڈون فون سخیس خامنائی پھیقپنا کھون زنزو سی شہادت پو نظم سے چھس لوگ سی بلٹان ان فرد چگن آلا علیین یعنو درجات شزد بیمین دوہ عباس شتخص بیمین نظر نا دی لیڈر انہ یعنو ایران صدر مسعود پزشکیان پارلیمنٹ اسپیکر محمد باقر قالیباف فرمائے وزیر عباس عراقچی دورہ پاسداران انقلابی کمانڈر احمد واحدی اشوک سے ایوت پن تخصیم نظر نہ بہاری لیفٹیننٹ گورنر سید عطا حسنین نہ فرمائر یلخق وزیر پبیترا مرگریٹاس ازگیستریت ہندوستانی گویت بینچ گیوتن یا سوشل میڈیا پوسٹ گیا مرگریٹاس ازگیستریتی حکومت میں ماں سنے چھوکس مرحوم فیق پلا دنادی تھمی واسلہ سٹروک نہ سونکھن انہیں ناپان لم مچھر زر زر ان زر سر بسوں دیابریں گے اگر ڈون فون یعنی روسی دنما وزیر ڈیمیتری مویدیو ارگینا کے سینئر نمائندہ ہیوی افغانستان فرمائر گوسکن وزیر عامر خان متقی دن لقسو یولونی چھپ انساق ایکیو تین دیمندوغ الحسکالی پروگرام پو فروری زنگی شور سبگیر لے امریکا نا اسرائیل اس بسکن حملہ نوگ آیت اللہ خامنائی فیق پو شہید بسرگیب نا ولی انکی ہم آسانش تقصوی مینہ زرنا مرحوم فیق پو مندوغ پو سایو غا چھا چھا اچھک پا تو تلوشیا سنزرین دل زی ارگو مشہد مقدس لدفن چھا چھا انزرین اسرین سرکار اس مغربی ایشیا محاذ آرائی نو تھم اس گخص نظم سے ابنائی ہرمز پہ لمپس ایل این جی کھی پلا ینگ گزوک سو سر اپنا قدرتی گیس سپلائی پے کا ایمرجنسی اس گخص تھن ان نوٹیفیکیشن چی گم پیٹرولیم نہ قدرتی گیسی محکمہ وزارت اس قدرتی گیسی سپلائی پہ اسکور لا دیچی گئی انضباطی آرڈر پین گرجا کھون سیت گاوی نالزونس دے خخصن ایمرجنسی دفان سخت تھن ان گاوی اسٹرلی کا سرکار لس یسری دی نالزونس پرل بس کھن قدرتی گیس نہ لگن کھونس کھن ایل این جی تامی لاڑ پلا فیس پس نہ مان جیخ سے ایوت کھن ان من سرکار اس سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ انسٹاگرام پہ کا اشتہار انیاں نو فرونی رن نرسی سکن لختام اسکول تاسکن مواد پہ میٹا شنٹے بسے نوٹس کل ان سرکاری سٹرول نظم سے سرکار اس انسٹاگرام دی اشتہار ان اے مواد ان سقتن زرزر ست گاز بسے فرونی رن نرسی سکن لخلے بھی فیوس پلس کے دیون چس پہ کناس گختام ما انین چشوک دیا برا الیکٹرانکس نا انفارمیشن ٹیکنالوجی محکمہ وزارت اس میٹا جکمر دون نالزوں سلپ بسے لن زغزرے خاص کون تانسیت گمیولی یارگیاسی مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان اس دسپرے کتھت خبس گوینگ وکسیت بھارت لسکھے گارنٹی نا اجیویکا مشن گرامین دونا جی رام جی ایکٹ پو دیل زی تاریخ چک نفر لگا گیسٹریت گھن پیان گزوک سونسین وزیر موصوف اس ویڈیو کانفرنسنگ پو اسٹرولکا دی مشن پو نال جانس اور یل کھاگو نی مینش مل کروڑ ستونگ شرچخی رخصی ازین تنگ سے ادھن لا کھونسین جناب شیوراج سنگھ چوہان اس مہاتما گاندھی نیشنل رورل امپلائمنٹ گارنٹی ایکٹ پہ مل سے کا وکسیت بھارت جی رام جی ایکٹ پس لخصف نگیمبو گھر گے بسے کھاک پو لین انزرے زر بسوں کھو جان ایم جی نیرے گا مل ان کھو ممین لوسم گور بنزرین دخسن دی جی رام جی ایکٹ پو یخما چک چک خوریانک یخ لخت مل یانک یوں سے انزرے زر بسوں کستا خبر نسانسے کا نمزہ اسکورلا درین کرگیلو آنگی ما نمزہ او تھانسلوس یا درین انگیمی چھتی تھک پو کرگیلو آنگی چھوٹ سرگو اشاریا ترک ڈگری سلسیس دیاو نچوخلا گندے چھنی چھتی تھک پو چوشبی اشاریا آشبشی ڈگری سلسیس اشتخص نباس لے درین انگیمی چھتی تھک پو انگیشور سازدرگ اشاریا خا ڈگری سلسیس یا گندے چھنی چھتی تھک پو چونگیز اشاریا انگیز ڈگری سلسیس اشتخص نباس دراس لے درین انگیمی چھتی تھک پو انگیشور سابدون اشاریا چک ڈگری سلسیس دونا گندے چھنی چھتی تھک پرگو اشاریا انگیز ڈگری سلسیس اشتخص نباس پادوما درین انگیمی چھتی تھک پو انگیشور سابدون اشاریا انگیز ڈگری سلسیس دونا گندے چھنی چھتی تھک پرچو اشاریا اردون ڈگری سلسیس اشتخص نباس دیانا چوکلا چھلیس کو درین انگیمی چھتی تھک پو سمچو سخشی اشاریا انگیز ڈگری سلسیس دونا گندے چھنی چھتی تھک پو چزدرگ اشاریا ارگو ڈگری سلسیس اشتخص نباس دیون انمین در چھپ پرگی خبر نائز انشاز دبوس یشو خدا نرسغمانی فقرین

0: ذكرت سكت كن تباهو بربات بس ساسة نقصان شو سي نقصان فاصل بس نقصان قد وانا ديونس ديخ بس مخشي سي قدر قيمشي سي يون منظم ترقج كان غتان سي غتي سكت كن سقو تون شوخنا يا نظام بكا غتالا زان بطوبت اما دومتنا من يا سكت بكا نصبر لغت يون تصخلا افكترين نا كارخانا نينوك لس بسنا لس فيا غلازت نا غندگين كرنا چونو نو فانت دبانا يون سين زهر نا تصخ بو پلن فلن چك يا چونا رجم سوني نو يوت بيستروخ چاغ زات كونسا ختم بسف نتي چغو وهم چك ديو دي كي چوما گيا پمن يا چو ختم گومن يا چو پيچك نس ختم سونا يو خوان ين لدن مي اندر دو مل كسل باغزي يا چو گيخچاس چي يا سرچاس چي مت سوك پنانغان ين سي كن انداز بيوس ngati chumik kun na ngati chuluh kun debana ngati ya chon chas kam dukpa ya chas kam se in ye kan ngata ngasi andaza yos ki chu tsare na nga ya men nang chun skam se in son suga ya met gwan ali kasal kun ya na amat pwe shkun mo gwe hesabi ngata ngasi paydar zindagi tarz amal biar gospen paydar zindagi zirbana ngati rgos chas kun de hesab po ngata ngasi ینسے کا پورے بچا کی نتی او میت پی نسل کن لا یا نعمت کن نا وسائل کن باقی لوس چک پی گرل رہ بچا یعنی چام سے ندالا رگوشچا یتنا دے حساب پوتا سکیخ چا دو گاز استے کا بیدزس نجو نان کھامانی نو گے مال سے چکا گا چو سکیخ پو پاسے دونک یا چون زرگو جو مثلا نتی پیپ کن مجھک سے سون سے یا ٹنکین لکھ سون سے یون سترو بے سجاق پو یون شو سجاق پو گا نیالا مت کھا مدین یون شو سجاق پنا یا چون گیاق پھامت زایا گوا مت یون گا دنگیز چوکتون یا بوس بیار گو سید یون چوکلا نمکور یا چو سکیاق پی گرال گراف کن چی کھوان حکومت سترو لکا این یا سماجی سترو لکا این نا چی گرال گراف چی بیس نسی یون گا نیانگیز بیار گو سوین یون لگا دنگیز ٹنگ شو سی یا رزین شو سی یون سکیلے یون کھیرے گاتی جنگ لطامی گرال کرف کن گاتنگیز بیار گوسپین دی نام کھوری چھو گاتنگیز زایا می بیار گوسپین چھو یون سے کا توبا یوت پی زان کن نفاصل کن جو مثلا باجرہ زرد یا جوار زرد یون گاتالا چویش کن وی وقت سنوسا چھو نین سے تہنا سا یا فاصل کن گاتالا توبا گت یون چوخلا میونی نو شعور دیمانا شانسکول بیا مت کھمید ان کھون گاتی گا قسمی می ان یا گاتی سکول شون لا ان گاتی اساتذہ نس یا ماسٹر کونس کھون لا کھوتی سبق پنا چوخ بیسے چھو اہمیت پو یا چھو اچھی بیسے گاندے گا سٹرو لوک بین یہ بھی گت سور تانچا یا گاتی مسجد کونے ان نا ینگار شربا دمسا دکسا لاسے ان نا دوسے دیا چیز پنگان یا لے گنر گوسپایت پی چیز چین گوانا لے کسل کن دی چھوی مخشز دی نعمت پو قدر قیمت چیز دو مسونا امیت پو وقت کن گانا یا لیکنش قبل سین ماہر سیاسی ماہر کننا سماجی ماہر دے بن یا ماحولیاتی ماہر کن زر بن ظم سے امید پہ وقت کو نینوک یا نعمت پوی گن ینگس مخ نہ قدر نہ قیمت مبیس نہ یا چھوی فلا یا جنگ ہوئی زر زرت دی میول گوئی کنگان یا جنگ عظیم نست ہوں سن ورلڈ وار فرسٹ نہ ورلڈ وار سیکنڈ زرت دے جو ہاں یہ نک دے وقت پہ نک بارڈر کا یا مطلب چک نہ چی کی علاقہ قبضہ بھی الگ شلت پا تیسری جنگ عظیم سونا چیف لگو چون نظمنا یا ماہرین کو نظر چھوی پھی لگو چون چیا زبنا تھو میت پی چھو یا فریش واٹر پو کلے کلے گاتی کا نستور ان یوت گوانا دیو مستور چوپی بینا دوسرا نگا نیا گیس گومبا لینے سمبتا سے یو نکل لس بیار گوسپین میت نو امیت وقت پینک نانی ری ریت پیا وسائل پو سام سیوتنا اما گا سو چی گانیا پتے طاقتور یوتنا فرقپا چن حکمت چن یا پینے چن یوتنا خونس یا گاتی وسائل پو گاتی کنا کھیرے پتے دو پی مین گوان یونی مخنا قدر بیا گانیا ریکا مت کھمید ناری سپیرا لی گنا دالدا سوم سہمس توت کھی یدا اسنا بے کھن کن سخپا تھن چکے توت کھزر کھن پوین آخون باقر زیشن پروگرام گسکت آکاشوانی کرگل
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم

0: ستوت کا یادا جماعت سخ پا بلٹن سو ستوت کا زرکان پن پا آخون با قرزی شان گوان الکسل کن چھو لیگن چھو نی امت چین یہ بھی گنا تانگ سکار بیاس اما یا چھو نا یمبو یمبو ngati sana sakhat kun sa nga na ya la legen chogo ne amat chin khodar sa mazat pois shazde be sot pi legen chogo wasail chin chui makhna qadar biyana chok po nga ne yang si ya sawi makhna qadar biyar gospin chaz bana ya waqt pe duniya e abadi ziyada go hisab po nga ne yari sana sakhat kun yunsa gwenot ngwana yola chibe se struluk biyar gospin ye biga dering kada biala فیروز ساحلی فیق پوسا میں اسٹوڈنٹ شخصیت یاد سے کھوڑی کا نسنا بیوس یا بسم اللہ
1: السلام علیکم آکاشوانی کرگیلی خانہ بلتی پروگرام رگسکت نسنا بین شخصیت پہ جماعت سنگھ لا نا فیروز ساحل کرکشی رول نجونا سلام پفروت چکین یا رینچک یاتی دونو دھنسد پروگرام میں گوشت کنسی زیر زیر اسکل بنا نا سی تمسیر سی اخسوم یاتی دونو کھر دھنسد نی دیرین سی تمسیر پو سے سترون لک سیز کوریت یل کسل کن سے سترون لک چلا زیر بھی انزس نری یا سو شوال چد مکھر چک پو چاہ سے یقپو دونا یا سو گیت پی بیورمو یقپو ان دی سو سہما اشی شیدانا گاس روخ چاک چک تولا رتاک چی ان دو فری یا سو بھی کھا گاس روخ چاک چک تو سی سو سو سو سو زوستی کھا چھس کام ان غانا یانگی سی چام سے تھوس تھوشی نیم بو یا سو بھی کھا سکیان سین چون سین کھورت اما یا سووے سٹرون لک بیو گتا چک ٹی کھک ان دو گتا چک تو لنگوزن دک پو میت کھا میت ان یا لرینگوش چان کن گدا سنگھ لر تحفا گدا سنگھ لر تحفا یوت دوسے سی یا سرفا نمزنگ یا سو ل چام چز دو خرچ فوغن یوت گاہے گاہے خلونگ اش اندرو لے لیاحمو سوس پورے فیاس گار نگار کھیر بار خانونی نا بیومی زہرین گانس یوت پی توت پو دو بھی کر سق چھوی زوستی کھا بیومی از دکھر چند کیمیکل کن سون سے چوک اریام سونی نگریم ست یا اریام سے چھو ندنگی سی سو گیت پی فیلا کولیت اما دے کیمیکل گریم سیوت پی چھو ندنگ کول بنا یا ندی سو چوک کولیت یا تبی لائق لس پامیت گیت پی لائق لس پامیت دے کر سک دوسیاں نگالا تھونگیت چاما لخصوص کن چا دین فانگ مانا جاق پا جاق نامزو بین سورو اونگین یوت جوخ نامی نا چرفا ٹھیک پا چیک شواروت اونگ مو دو میت نا چھت ایشان اونگ مو گنگ ما یو بی رول تاری این یا نگالا اوزین یوت دنمی نامزین ناتی انگوستین اونگی سی درومبونی نو لخصو لخصو چنما تابی این پا دو بی تایار بی زوستو کھوان لخصو یوت بین پا یا چنمون لیاحمو رگاشا نا بیورمو گوچوک بی مینگنا تھلوا نا نورلوت نا بانگلوت کول بھی ان پا اما دوسیاں نگالا تھونگت یا لوکل لوت کن اسکیا لے سرکاری لوت کن نا لوکسو لوکسو سمان کن کولت دیویل جا عجب عجب نت کن پھیلے ڈاکٹر کھلتا لا باری خواہ ماتھو بکھاڑت دو گانگما چین زہسنری یا کیمیکل نا سرکاری لوت کن کول بانا سون سے ان لے کسل کن دیکھر سک یا لوت پو نا کیمیکل کول فی رولتاری سو سا گیت پی لائق گوامیت دوسے یا ننگا سی توس آبادی ایشان گوین گوانا ننگ تنگ بی مالسا کھوان ماگوا جین کن فشیگین دیر گشا فخمول کن چا دین ننگ تیانگیت دو گوانا یا ننگا لا دیر گشا جنبو میوانگ نا سنمونگ گارنا تو بین گوانا دیر سنمونگ دوسے ناتالا بازارین نا رین چا لین چی لین مفوغت گوانا ناتی اشی نمونگی یعنی یا سو سروما لا چام چ لاتھو چی دک پایوت پو چام چھ چھا ان یا چام چھ چھا دک زیر بو یا نگا لنگوزن سونس ندانگ سل تین کھیو نا ما اشیرو بینو ناتی کھور کھار پو کھمسک یاق پلا ناتی اشی نمونگی کھک چام چھو تان چھ لاتھوت بیا یوت پیر گوس با یوت پین فیس ایسا یا نگا سی ناتی فرو بال بیس کن لا دخسن نا کھونگی لدات پو بین دیخ پیرونگ تھن چوگین دک پر گوس پین یا نگا سی ناتی سووی یا کھور کھار پو کھورکھار پو بھی چیب ایسے سٹرون لک بین چیب ایسے یہاں ننگا سے گاتی چھوئی سٹرون لک بین دو ننگا تی جنکھا سکھیت کنی سٹرون لک بین اونگ میوت پی واہ پو بین نو جنکھا سکھیت کنی سٹرون لک بیا یوت پو چولیس تاجیس پو آیوت پو چام چھ چھا ان گاتی کھخ ان زیر بو گادانا یمبو یمبو گاتی فرفرا بلبیس کن لسا یہاں ننگا سے

0: yalta ben dukna ong mayot be wah po benu ngatir gastrit po legina byormogwin yana nga si tas nare dunia ganginu maholiati al dugizere tsam tsh kaplas kun gwenyo tsam tse wah namzola psorong set dion sin chin zas nare yana nga si ngati kakh kun byormob zeka makhun fa yot bil roltari ngadan la dish kaplas kun gangmagwin ong mayot bi wah po benu ngadan sing ngata singi ka yot pe kakh na zimedari ngadangi maling kyongen duknari ngati mahol po khamsa khadpin. Fesesa ati rangil kargil lada sinu yang na ngasil ten kyongna ngadangi hish rere lens nare yang ngati hish kun kwansa ngatangi si julis takji spos na ngatangi biormo oxygen len mayanet. Lihmo oxygen top nare yang nangi sihat po khamsa khadet. Dofari tsatsa in di sobi strong look beluk sing gamala chorta se ya so strong se ya pifra look besna yati anchan shazde ngari tamsir po yeka thangathon omiyot pi namzoni yang tamsir chikur yati dun onkan deman mangala izin min ya ju khodai fagarin
1: shukriya firoz sahil yang se trak sal be se ngati snabe khan kun chakpa yak pera thonchuk chu no yambo yambo قدرتی وسایل چنگانی یالا یا سو ان چخون گت پیسا ان چخوا ریسا ان چخوا بیاسا ان گوانا یون استرون لوک سکا یانگ سی لیگن لی احمد سور کنتاس گوانا رن موچ اسنا بہ خان کن ngan yala yas pirani kana jalta thop yon ngan yang is chi bya se ga zoste chika gal jog chika yon ngan yang is mehfuz apar go shun گوانا یاس پیران ننگالی آلا دیوش تقفاسون گا ملسی چکی که گا قدرتی وسائل چک چم سی نوتنا گیخ سی نوتنا یا یون بجیگ نوتنا دینو چوک پا چوکو لاغ پا سوی تونگن نازبنا ناتی تونگت انسانی تونگت قدرتی توری که انکان پا کھوان چکن چرفا ما فون سی سانچا دکھر فو لیکا سل نن ینگ سی یا وقت کنون شوا اوچا یا چرفا چون چک تھالی ری اوحنا یون کن استرولوک بپیلا یا شون زگاق بمینا یا یون کن نگانی انگیس کاتی سکھیت کو محفوظ جاق بمینا نگانی آل گرال گراف پوچھوت دونی وقت کنی سا چھرپن نامکور نا کھالی گن مام فومین پا اما دے وقت پینو چھوت پاس بنا چاما لاغچو کن نگاتی دیر نگاتی دی آتا پونیس لے گن گشن علی احمو بیسا سپوس جاگت پا یونی سی یا چرپا مافو پیکا یا چون جازو بیسے ناتی سکھات کن محفوظ جاگت پا اما دوسرے وقت کنی نو حکومت اسے چام چنگانا یالا پھان تانگت رگیان سکور تانگت یا فینسی تانس جاخنا سی سا چا دکھیرت دو چا سو سین یا وقت پینو نانینگی سی چا ملاق سو کن چا دے فانس چا دے فامنا دے جگان چی گوی زبانا بنجر گوی بنجر گوانا نامکور اورش چکا یو چا تے یا مالسا چکلا پیونگت یونا چوخلا غیر قانونی طور کا سان برج سے یونی نو ٹنل تاچا یا یونی نا چگا چل بنا یا سان یا رین کھوکھلا گوت کھوکھلا گوانا یا دکھ پکھر کھور کلا لے گنز دو کھاروں گت دیو پچے لوئیں گے سمیدو لنگانے والا تھو دے جوشی مٹ زر بھی جگہ نک غیر قانونی طور کا سبروس ایشن تافی کا دے جگہ دوسرے بوپ سے لے گنک گپ تو تھونی ہوت یہ نو دک پیمیون پیون سے یا مسا چکس جاکس یوت یون چوخلا یا سانگان یاری لاغ تونا گرت ان گوی سنیا چک چکو لے کسل کن زربنا ترقی بیت اما ترقی نیم بونگان یانگیس قدرت اس چوس پی نظام پولا نظر انداز بیت دوسرے ریل ریلی پٹری تانت رگوس پیت پی چیز ان گانا یالا ٹانل شویت یا سڑک شویت یون شونا یمبو یمبو گان یاری سان چھم سن گویت چھم پو نے صرف چھم پوسا گوامیت اما دے کھر کھو لیت پی چاما لاکسوک نستاغجن چت پر گوسیت یون چت پنا قدرتی نظام پی کنن گان یان گرتیت دون گوانا قدرت شوس پی نظام پونا گان یاری سوچ پو برابر مو منا یہ نو گان یالا لے گنا چھوش کبلس کن تھو مو گوچو یا سوال ایروجن زر کھن کن یا چھرپا ما فو پی کا یا چھلوق اوچا یا چھلوق اومن یمبو یمبو دے گنے گنے تنگس ترقی نا یمبو یمبو سا چھم پھون یمبو یمبو یا جگہ نیت پیل چھم ملاق سکھنا یمبو یا ملسینو یوت پی جانور ناس روخ شق ذات کنسا یا بیابیو یوتنا یون سا کھوتی جگہ نفانسے اے جگہ نکا گواری اقصد یو چخلانگان یاری دینو انسان آبادی سکتت انسان آبادی سکت پنا یمبو یمبو دو انسان فیدرہ دین کھولا دکسیر گوز دکسلاسیر گوز دے فیلانگان نیانگ اسنگان ساگیتی نیت پی جنگ کن چھتے

یونکنا تنگت نا تاسی رہائش گاش گوت یونکنا نانی رسان گیاخسن گوت اما یون لا حل چی چوت زہنا جو یا یوت پی سکھت برلونگا ننگس چاملاخ سکس پوچا یون سپانا نانی رسا زرخیز گوت زرخیز گوانا کھان تام تے چھو اوہنا چھرپا اوہنا سا یا ساوی یا چاملاخ سکس رم پانیس نانی رسا کھور خطے دیون چھونے امبو ار تغرین سپا تھون چکو میت یو زخلا سا گندگی می بیچا یعنی دوسرے کارخانے نے بیون خان کن یا نہ تھانچا مت لفاچا یا نہ چھوئیں فاچا دو فامن چگوت نانی ری سا بنجر گر گوت نانی ری کھک نہ ذمہ داری چین زبنا یا وقت کن نک یا سانی تسترنگ بیچا دے بنا اومت پیو نتی نسل کن لسا یا سانی کنا یا قدرتی وسائل کن کنا پوئے تھوپ چوک پیو دی پھرالک چیک مت کھمت بیچا گوندل کسر کل گسکت پروگرام یہ کا تھنگا تھن ان شاء اللہ اومیت پی وقت کنون یا صبح خطوط رکھوری یتی چکو بیا تھن کھن دے سخپا نا میزبان درین نی پروپا فیرو ساہل از ان شاز دے بیوس سحمد اقپی تھزون رنزو سونا یا اومیت پی وقت کنون یتی چکو بیا تھن کھن والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.